con mà là nà đồ phụ rừng thì ngang thì đồ để đồ thì ngang thì lê mà sao đã vẫn là cầu nàn bằng hê ná tàn thì đồ mai ô nghe nhà ngà nà rô nà nà thì đồ để đồ thì ngang thì lê tốt anda setat na muto telaten jungo kalau do tukung